0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.